זה רק עם קולפליי.

שוב השמש בשקיעה, חשוב קצת אבל יש הרבה צבעים לחכות, רק עוד רגע, עוד דקה לפני שננעלים השערים.

0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי, נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם, נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

את השבוע שלי אני פותח רק עם קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, באולפן אשר גרייבר.

0: שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, 10 ועוד דקה כאן בכל פליי מוצאי שבת, פרשת כי תצא. השבת בבית הכנסת למדנו וקראנו על מצוות עשה מן התורה למחות את זכר עמלק. נכון שבבחינת השנה זה לא התקופה, אתם יודעים, אנחנו בדרך כלל קוראים פרשת זכור לפני פורים, אבל עדיין היה כיף להיזכר במצוות העשה הזאת של מחיית זכר עמלק. שבת מבורכת עברה על כוחותינו, אני מקווה שגם עליכם, ואני מקווה שהשבת עברה לכם בטוב, ואני תופס אתכם עכשיו ככה מתרעננים בדרך חזור מאיכן שהתארחתם, או מארגנים את הבית לאחר שהירחתם, לאחר השקבת הילדים, או ממש באמצע, הליכה להוריד את הקלוריות של שבת, או כבר בבית ככה, אחרי הכל עם הקפה של מוצאי שבת, לא משנה איכן אני תופס אתכם, זה הזמן לקחת נשימה עמוקה, להתחיל את השבוע ברגל ימין, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, 14 שירים שצועדים איתנו, על פי הבחירה שלכם, מדובר בלהיטים, כך מסתבר, והכוח שלכם במהלך כל השבוע, גם באצבעות וגם בהצבעות, מסתכם ומתנקז לשעתיים של המצעד. ושימו לב, בין כל המדרגים שדרגו את המצעד הזה, ממש עכשיו אתם מקבלים שיחות ומבשרים לכם כי זכיתם בפרסים, כי זה דבר כיף סך הכל. יחד איתי תאום יפה שלום, שבוע טוב לדודי זינגר שעורך את המצעד הזה. הוא גם עורך וגם מפיק, כלומר, זה המון, זה המון, דודי, תודה. ארז טיבון הוא טכנאי השידור שלנו, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו גבי קץ, בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדורגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה רבה לחברת ימות המשיח על הדורגים שלכם בטלפון. והיום מצטרף אלינו אורח מיוחד לצוות, תכף נחשוף אותו לכשהוא יגיע, אם הוא יגיע. אז מה יקרה כאן היום? נצטרך להדיח שני שירים, נציג לכם ארבעה מתוכם יכנסו שניים, קו הזינוק, שלושת הגדולים, מקום עשירי ועוד המון טוב. לי קוראים אשר גרייבר, או אם תרצו אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פלי החדשה, וגם האתר החדש, אני עוקב אחרי התגובות שלכם. עוד לפני שנכנסתי לשידור כבר דאגתם לשלוח שבוע טוב, אז תודה רבה על זה. אני חושב שאנחנו יכולים לצאת לדרך וכבר להתחיל עם השיר שמגיע בשבוע הזה למקום ה-14.
1: מקום 14.
0: יורד ויורד ויורד עוד שני שלבים. מדובר בשמוליק סוכות עם אבא טוב, עם הלחן המצוין של בנצי שטיין. אתם בחרתם לדחוק אותו למקום ה-14, אבל מה לעשות? האזנה טובה, אנחנו כאן עד חצות.

0: שלושה, מי יודע? שלושה, אני יודע.
1: או שכן או שלא, מה שבטוח אולי 10 ועוד 7 דקות כאן בכל פליי שידור חי, והגיע הזמן לבדוק האם את השלושה השבוע אתם יודעים. לשם התזכורת נזכיר לכם את מה שהיה כאן בשבוע שעבר. על פי הבחירה שלכם במוצא השעה הקודם, מי שהגיע למקום הראשון היה מדלג על ההורים של לוי פולקוביץ' ושמחה אברמצ'יק, במקום השני ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר, ובמקום השלישי נשאר רק הלב של שמוליק סוכות. במשימת הבונוס, השיר חוננו של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל ממוקם במקום העשירי. מה יקרה כאן השבוע? זה היה תלוי בכם במהלך השבוע האחרון. עכשיו הגיע הזמן לנחש. אני פותח כאן את הקווים 072-390-176, 072-390-176. נסו את מזלכם, תגידו לי מה אתם חושבים, מה הם שלושת הגדולים, ושימו לב, המאזין או המאזינה שיגידו לי במדויק מה הם שלושת הגדולים יזכו כאן בחבילת פרסים מפנקת במיוחד. וכשאני אומר חבילת פרסים מפנקת במיוחד, אני ממש מתכוון לזה. יש לנו גם את מוצרי מודן, אם זה תיק אוכל לילדים, קלמר איכותי של מודן, יש לנו גם חולצות עניבות וגרביים של דיימונס, מוצרי טירולר, שלי בבית יש את המטטה של החברה שלהם, והוא ממש עוזר לי לנקות, משחקי הקוביה, וגם הערכות של קריוקה, תלושים לגולדיס, וכמובן, משחקים מתנת ישרטויס. כל הטוב הזה יכול להיות שלכם, רק תצטרכו לנחש את שלושת הגדולים, כאמור 072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן. נחשו, נסו את מזלכם, ובנוסף, גם את משימת הבונוס תאכלו. תאכלו וגם תאכלו. 072-390-176, אנחנו מתקדמים אל המקום ה...
0: מקום 13.
1: אני לא יודע אם זו צניחת השבוע, אבל זו צניחה, כי הוא צונח ארבעה שלבים. השיר המצוין של נאמואל ואידל ורדיגר, בזה הבית, עם הלחן המצוין של יאיר שובל, צונח אל המקום ה-13. כך על פי הבחירה שלכם.

0: מזמולה.
1: אה, איזו צניחה, דודי, איך זה קרה, תגיד לי. נמו אל יחד עם אידל, בזה הבית, צונח ארבעה שבים אל המקום ה-13, כך על פי הבחירה שלכם. טוב, מה לעשות? כל שבוע אתם מפתיעים אותי אם אתם מצליחים לנחש את שלושת הגדולים, והאם השבוע הזה יקרה, אין לדעת. בואו נאמר שלום, שבוע טוב למאזין הראשון שנמצא איתי על הקו, דוד, שלום.
2: שלום.
1: שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: מה, אתה מתבייש ממני? לא, אין מה, שטויות. סך הכל 500,000 מאזינים, זה כלום, דוד, מה? מאיפה אתה?
2: מירושלים.
1: מירושלים. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: כן.
1: יא, איזה כיף. ורגע, אתה מאזין לי הרבה, אבל פעם ראשונה שעלית לשידור, או פעם ראשונה שנתקלת כן. ברדיו הזה ובתוכנית שלי?
2: לא, לא. אני מאזין וחלטתי
1: לעלות לשידור. דוד, סליחה שאני מתעקש לדעת, אבל מה גרם לך דווקא השבוע לקחת את הטלפון, להתקשר ולעלות לשידור? מה קרה? מה מיוחד בתוכנית הזאת?
2: חשק לי.
1: חשק, מעולה, לא, זה מעולה, אתה תהנה מזה, יש סיכוי שאפילו תצליח לקחת כאן פרסים, לך תדע. דוד היקר, עכשיו פעם ראשונה, הנה, שיאמינו לי, אני פותח את התוצאות של המצעד, אני מסתכל, אני רואה את התוצאות, את כל התוצאות, את שלושת הגדולים, את המקום העשירי ואת כל המקומות. בוא תגיד לי מה אתה חושב, מה עם שלושת הגדולים שלנו השבוע?
2: מקום
1: ראשון,
2: זה לטרמפולינה
1: של שי
2: בניה ושמחה פרדמן. אוקיי. אנחנו שנים מדלג על למקום שלישי,
1: לאבד
2: קדימה של רולי
1: זיקמן. ומשימת הבונוס, מקום עשירי?
2: של אביה שרמן, קרוב אליך.
1: קרוב אליך, של אביה שרמן ומוטי קרמל. קודם כל רשמתי, תגיד, אתה ילד טרמפולינה?
2: אולי, אפשר להגיד.
1: אפשר להגיד. זה מעולה, זה בסדר גמור. דוד היקר, שמרנו. ואנחנו יודע לקראת סיום התוכנית, האם אמרת נכון או לא? תאזין, ואם לא, אז תנסה שבוע הבא. תודה רבה לך, וכבר מעכשיו אני מתחיל לאחל כתיבה וחתימה טובה.
2: תודה רבה, שבוע טוב.
1: שבוע מצוין, ביי ביי. שלום בנימין, שבוע טוב.
3: שלום.
1: מה, דודי, היום כולם צעירים, אה? בנימין, מה נשמע?
3: בסדר, ברוך השם.
1: מאיפה אתה?
3: באר שבע.
1: באר שבע, אתה לא פעם ראשונה פה כבר. אתה לא מתרגש כל כך, נכון?
3: אני הייתי כאן פעם אחת, לפני שלושה שבועות.
1: והצלחת או לא הצלחת?
3: לא, אבל שבוע שעבר. אחותי עלתה, אמרתי לה ניחוש, לא הקשיבה לי, אבל זה זכה.
1: יפה! מעולה, טוב. בנימין היקר, בוא תגיד לי מה אתה חושב, מה הם שלושת הגדולים?
3: ראשון אל טרמפולינה, כן. שני... שמחה רמצ'יק ולפולקוביץ'.
1: מדלג על הערים, כן.
3: ושלישי
1: אורי דיקמן. להביט קדימה. אתה בעצם אומר אחד לאחד כמו דוד מירושלים. אתה יודע מה זה אומר. שאם זה לא נכון, לא נורא, לא זכית. אבל בהנחה וזה נכון, הפרסים התחלקו בין שניכם. עכשיו, מקום עשירי, יש לך כיוון?
3: רוצה להיות אבא של קובי ברומר.

0: רשמנו.
1: רשמנו. אם זה נכון אתה תדע, ואם לא, תנסה שבוע הבא. דוד מבאר שבע, בנימין מבאר שבע, תודה רבה. היה לי כיף לדבר איתך, שיהיה לך שבוע טוב.
0: תודה רבה.
1: ביי, להתראות, כתיבה וחתימה טובה. ביי ביי. הלאה, עוברים למאזין האחרון לסבב הזה, וקוראים לו אליהו, שלום.
2: שלום, מאשר.
1: שלום, מתחיל להתבגר פה קצת. מה שלומך?
2: הכל בסדר, ברוך השם.
1: יופי, מאיפה אתה בארץ?
2: בית שמש.
1: בית שמש, מצוין. טוב, אליהו, תשמע, שני המאזין לפניך, תותחים, אין ספק, יודעים את העניינים, נכנסים לתוך המצד, לראש שלי, לראש של המאזינים, לראש של דודי. מה אתה חושב? מה הם שלושת הגדולים?
2: מקום ראשון מדלי גלארים.
1: אופה, אוקיי.
2: מקום שני יהיה לטרמפולינה.
1: כן.
2: מקום שלישי להביט קדימה.
1: אתה שינית רק את המקום הראשון בעצם, בניגוד לבנימין ודוד.
2: בדיוק.
1: אוקיי, ומקום עשירי?
2: קוי קוי קוי.
1: קוי קוי קוי! כמה שאני אוהב את השיר הזה, הוא היה שבוע שעבר בקו הזינוק. ממש מעניין לאן הוא הגיע, אם הוא הגיע. מעניין מאוד. תודה רבה אליהו, אמרנו אתה מ...
2: בית שמש.
1: בית שמש, סליחה, הנה, עכשיו אני אזכור. הנה, אני זוכר, אני חורט על מצחי. אליהו מבית שמש. תודה רבה בינתיים, שיהיה לך שבוע טוב וכתיבה וחתימה טובה.
2: מכין למור.
1: או, שכוח, ביי, להתראות אליהו. מיד סבב נוסף, 072-390-176 לשלושת הגדולים, וגם לניחוש המקום העשירי, לאן הוא הגיע או יגיע בשבוע הזה. ובינתיים, אנחנו מתקדמים אל המקום ה-12, ובו אנחנו פוגשים את...
3: מקום 12.
1: מי יורד בסך הכל שלב אחד? מדובר בחיים ישראלי מחדש שלו, בן של מלך העולם, עם המילים והלחן וגם העיבוד של אביעד גיל. מקום 12, על פי הבחירה שלכם. למה הוא לא מצליח להיכנס לתוך העשירייה? מה קורה כאן? מאזינים, תתחילו להתעורר אולי. מה, זה חיים ישראל, אוקיי?

0: אתה אבא של כולם, הכי מושלם, בן של מלך העולם, הלא הוא זה חיים ישראל. שיורד בסך הכל שלב אחד אל המקום ה-12. ואם שכחתם, זה הזמן להזכיר לכם. 10:21, אתם על...
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, אשר ולס, שלום, שבוע טוב. איזה כיף לראות אותך, פי, הזוכה של שדרן חדש. טוב, בוא נדבר עם המאזינים שלנו. שימי, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב אשר לך ולכל המאזינים.
0: שבוע מצוין, אני יודע מה אתה רוצה לשאול אותי, אני יודע. למה לא הייתי בחתונה של פולק, נכון?
2: לא, אני לא, אז אם אתה לא היית, אז גם אני לא הייתי.
0: שנינו לא זכינו. אז ממני נמנע מנסיבות טכניות בלבד, משהו עם האוטו. אתה יודע, מודים על כל דבר, הקודש ברוך הוא החליט.
2: אתם רצה, הקודש ברוך, איך שאומרים.
0: חד משמעית, הקודש ברוך הוא החליט שלא התפנצ'ה לי גלגל אחד, אלא שני גלגלים, רגע לפני שיצאתי. כן, אין מושג איך זה קרה. אז...
2: לפחות ראית בורגים?
0: לא, לא יודע ממה זה קרה, אין לי מושג. אולי מישהו ממש כעס עליי, אני לא יודע. אבל,
2: מישהו אמר, במקום לזכור סכין בדלת שירד, אז לזכור חבר אותו.
0: נכון. לך תדע. וקיצור, ניסיתי לבדוק אוטובוסים, וראיתי שזה 4 אוטובוסים להגיע לשם, אז כבר לא נסעתי, אבל אני מתנצל. בכל אופן, שימי, איך התחיל הזמן אלול?
2: כמו שבירכת.
0: אולי אני איזה מקובל, אולי תביאו לי קבית לך, ואני אקח תרומות, חס ושלום, לא, לכאורה, כן. טוב, שימי, מה אתה אומר? האם השבוע הזה אתה כותב כאן את הפרסים או לא?
2: טוב, מקום ראשון, מדרג, נכון, מדרג.
0: מדרג על אורים.
2: קיצור, מקום שני, ילד טרמפולינה.
0: כן.
2: מקום שני,
0: מקום שלישי.
2: שטבח המלך.
0: שלישי.
2: מקום שלישי.
0: אוקיי, ובמקום העשירי?
2: טוב, מה שאני רציתי היה עכשיו, בן של מלך העולם.
0: אז כבר לא.
2: אז כבר לא יכול להיות.
0: תסביר לי איך זה יכול להיות, שימי, למה הוא לא זז קדימה יותר?
2: אתה יודע מה? בוא נלך יותר קדימה. למה רטבת לא זז?
0: נכון, גם לא מבין, לא יודע. לפעמים אני אומר...
2: זה בכוננו, שתיים שירים שרצים בכל האזורים.
0: אבל לך תדע, אתה אמר לרטבת לא זז, אתה לא יודע לאן זה הגיע השבוע, אולי בשלושת הגבולים.
2: אני אומר, כאילו, לשבועות האחרונים בו, זה היה לפני כמה זמן?
0: נכון, חודש לפחות. כן, כן, אתה צודק, מעניין. טוב, מה אתה אומר, אז מה המקום העשירי?
2: טוב, בוא נלך... שים לי את נו שטויס.
0: נו שטויס של אברהם פריד יחד עם תנקו השם?
2: יס, אתה יודע מה? חכה שנייה, אני אגע לפי הרשימה. קוי אמרו.
0: קוי אמרו.
2: גם רוצה להיות אבא, שמעתי שאמרו.
0: גם אמרו, נכון.
2: לא.
0: אתה יכול גם להישאר מהבחירה שהיית. תגיד לי, מה אתה בוחר פה שידוך? בסך הכל שיר.
2: יש פה התלבטות. טוב. קרוב אליך אמרו?
0: קרוב אליך גם אמרו.
2: אז יש... נו שטויות, יאללה.
0: נו שטויות. בסדר גמור, שלא שטויות.
2: רק שלא שטויות.
0: אני אוהב את הראש שלך, שימי. אתה יודע, אם אמרת נכון, אתה תדע, ואם לא, אז תנסה שבוע הבא. שימי, כתיבה וחתימה טובה, שבוע טוב, תודה רבה.
2: וכן למר, אשר, וכן למר. שלוש פעמים, וכן למר.
0: יישר כוח גדול, תודה רבה, שימי היקר. תודה, ביי ביי. דוד, שלום, שבוע טוב.
3: שבוע טוב, חודש טוב.
0: חודש, כן, אפשר לומר חודש טוב גם, למרות שאנחנו די התקדמנו.
3: כי זה שבנה.
0: נכון, אני לא הספקתי, כי מיירתי מאוד, אני צריך לקדש לבנה. טוב שהזכרת לי. איך הירח בחוץ? תקל עליו רגע.
3: היה לקח מלא זמן למצוא את הירח.
0: כן?
3: כן, אני נמצא, אז הסתירו את הירח.
0: טוב, אני...
3: בסוף זה היה איזה דקה שאפשר לברך.
0: יפה, טוב. אתה יודע, בתור ילד, אתה יודע מה הכי אהבתי? אני אחשוף את זה. אני תמיד הייתי כזה שאוהב לדבר עם אנשים. עכשיו, בבית כנסת, כל האנשים המבוגרים היו בינם לבין עצמם, לא דיברו עם הילדים. ואני הייתי, נכון, יש את השולם עליכם?
3: כן.
0: אהבתי להסתובב בין כולם, לא שלושה אנשים. כל הבית כנסת הייתי הולך, אומר שולם עליכם, שולם עליכם. לכולם, שולם, שולם.
3: היום כולם כזה הולכים רק לשלושה חברים הכי טובים.
0: זהו, אני הייתי לך כל הבית כנסת.
3: כן.
0: כן, זה כיף, זה כיף. טוב, מה אתה אומר? מה עם שלושת הגדולים, דוד? רגע, מאיפה אתה לא שאלתי?
3: אתה אמור לזכור לבד.
0: רגע, רגע, אל תעזור לי. אתה לא, אתה מאשדוד.
3: לא.
0: לא, רגע, תן לי עוד ניחוש אחרון, אלעד.
3: לא, מצפון.
0: אה, קרמיאל, קרמיאל, קרמיאל, קרמיאל, יפה. מה עובר עליי, דודי? אני הייתי אמור לזכור את זה. אתה יודע שהקול שלך, כן, הקול שלך מתבגר משבוע לשבוע, אני שם לב לזה, שתדע.
3: כן, השבת הייתי צרון.
0: בגלל זה. אולי עוד כמה שנים נראה אותך פה בשדרן חדש, לך תדע.
3: אולי.
0: אולי. או שכן או שלא.
3: כמו אשר ואלס.
0: מה שבטוח אולי. כן, תגיד לי, מה עם שלושת הגדולים, דוד?
3: מקום שלישי נשאר הכלב. מקום שני מדלג על הערים. מקום ראשון ילד טומפוליה.
0: מעניין מאוד, אבל מקום העשירי?
3: רטבת אמרו.
0: רטבת לא אמרו. של הרשי ויינבגר ושמילי אונגר. רשמנו, אם משהו מזה נכון, אתה תדע, דוד מקרמיאל, תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה, ושבוע טוב בינתיים.
3: שבוע טוב.
0: ביי, להתראות. מאזינה האחרונה לסבב הזה, קוראים לה תמר, שלום, שבוע טוב.
4: שלום.
0: שלום, אפרת אמרו לי, לא תמר, נכון?
4: אפרת.
0: אפרת, אז למה אמרו לי תמר בהתחלה?
4: טעות. לא יודעת.
0: טכנית, בסדר. אה, מה... בסבב הבא יש תמר, בסדר. בסדר, לא, בסבב הבא יש תמר, התבלבל לו הרשימה שם, הוא עשה קונטרול זד. טוב, אפרת, מאיפה את בארץ?
4: בני ברק.
0: בני ברק, קרוב אלינו. אפרת, את רוצה לומר לי מה עם שלושת הגדולים ואולי לזכות?
4: כן.
0: אז תגיד.
4: את האמת, זה מה שמישהו אמר מקודם, אבל...
0: אחד לאחד?
4: מה?
0: את רוצה להגיד אחד לאחד כמו שדוד מקרמיאל אמר?
4: לא, אני כבר כאילו התחלתי את זה קודם, את 1, 2 ו-3.
0: אוקיי, אז בואי תגידי לי מה את חושבת, מה התחלה?
4: מקום ראשוני הטרמפולינה, מקום שני מדלג על הערים, ומקום שלישי נשאר רק הלב.
0: מעניין, ובמקום העשירי?
4: לב בהיר.
0: לב בהיר של פיני איינורן. טוב, רשמתי לעצמי. אם זה נכון, את תדעי, ואם לא, אז לא נורא, תנסי שבוע הבא, שבוע טוב, כתיבה וחתימה טובה, אפרת.
4: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. טוב, מיד לאחר השיר הבא, זהו הסבב האחרון של שלושת הגדולים שלנו למוצא שזה, פרשת כי תצא. נסו את מזלכם. אגב, אפרופו מצעדים וכאלה, אנחנו עוד רגע סוגרים את השנה עם המצעדים, לקראת המצעד השבועי הרשמי. דודי, תכף יעדכן אותי מתי המצעד האחרון, לשנת תפשין פי וו, אוקיי? אז מתי המצעד השנתי, דודי, ומתי אנחנו מסיימים את המצעד השבועי? תעדכן אותי, תעדכן. דודי עכשיו בודק את העניינים. טוב, בינתיים אנחנו מתקדמים למקום ה...
1: מקום 11.
0: עולה שני שלבים, לאחר שהוא ירד, דרך אגב. מדובר על אביה שרמן ומוטי קרמל עם קרוב אליך, עם המילים והלחן של אלי בן סעדון. אגב, חשבתם חלקכם שבמקום העשירי, אבל עוד קצת.

0: שלושה... מי יודע? שלושה? אני יודע.
1: זה מתחיל כבר להיות רציני, כי זה החלק האחרון במסגרת שלושת הגדולים לניחושים שלכם. אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לאביטל.
2: שבוע טוב.
1: שבוע מצוין. מאיפה בארץ?
2: מנתיבות.
1: או, מצוין, נדרמנו קצת. אביטל, מה את חושבת? מה הם שלושת הגדולים?
2: מקום
1: שישי
2: יש
1: טבח המלך,
2: מקום
1: שאני
2: מדלג על
1: הערים,
2: ומקום
1: שאני אוהב
2: טרמפולינה.
1: מעניין מאוד, ובמקום העשירי?
2: חוננו של מוטי ויזל ושמי
1: ליפשיט. מעניין, מעניין מאוד, רשמנו לעצמנו.
3: אסן, עליך!
1: מה, מה? מה אמרו שמה? אפשר לומר, מה אמרו שמה?
2: שאין עליך.
1: תודה רבה, איזה כיף. גם אין עליכם. תודה, אביטל, שיהיה שבוע טוב, כתיבה וחתימה טובה.
2: שבוע טוב.
1: ביי, להתראות. אנחנו ממשיכים ואומרים שלום למלכיאל?
4: מלטיאל. שבוע טוב.
1: מה ההבדל בין מלכיאל למלטיאל? שבוע מצוין, ברוך השם טוב. תסביר לי, אני אוהב לדעת על שמות. מה זה מלטיאל?
4: מלטיאל זה שם מהמקרא.
1: מהמקרא?
4: כן.
1: בוא נבדוק.
4: זה הרב של יהון נביא.
1: הרב של... נכון, נכון. אתה מזכיר לי, אתה מזכיר לי משהו, אתה מזכיר לי משהו, ואני מרגיש חלול עכשיו, אני מרגיש לא בסדר. הוא היה מלאך, לא?
4: נכון.
1: נכון, נכון, נכון. מעניין, אני רואה שגם הרייבד מדבר עליו. קיצור, מעניין, איך לא ידעתי את זה? כאילו, שכחתי, לא שזה לא ידעתי. טוב. מה אתה צוחק עליי?
4: לא צוחק עליך, זה ממש כיף לשמוע.
1: תודה. מלטיאל אהוב, מאיפה אתה בארץ?
4: ראשון לציון.
1: פעם ראשונה שלך אצלי בשידור, כי אם היית פעם אחת...
4: ממש לא.
1: מה?
4: כבר זכינו אצלך, בטח, כמה פעמים.
1: ועלית בשם מלטיאל?
4: כן, מה?
1: ולא שאלתי אותך על השם כלום?
4: כלום.
1: דודי, או שהמאזין הזה חושב שהוא עלה אצל שדרן אחר שדומה לי, או שאני צריך להתחיל לבדוק את המוח שלי. מתי עלית אצל שידור מלטיאל?
4: זה לא אצל דודי, זה היה אצל אורי כהן.
1: אני שאלתי אצלי.
4: לא, אצלך, שאורי כהן היה.
1: רגע. ועלית אצלי, קוראים לי אשר גרייבר, נעים מאוד, nice to meet you. עלית אצלי בשידור וקראת על עצמך מלטיאל?
4: להגיד לך איזה שירים אני זכיתי?
1: נו.
4: להגיד לך את הרשימה?
1: כן.
4: זה היה עם פועל מקום ראשון.
1: איזה ישן אתה! פועל של ליפה.
4: איפה אתה? מה?
1: טוב.
4: מה, אני כל יום עולה?
1: מלטיאל, תשמע, קודם כל כיף לי שאתה עולה. ואתה מדהים, ויש לך אנרגיה מדהימה. והלוואי ותזכי. וגם אם לא, תנסה עוד.
4: גם אם לא.
1: נכון.
4: תנסו לדבר. נכון. תשמע את השם שלי.
1: נכון, ואת השם שלך אני אזכור. מעכשיו אין סיכוי שאתה עולה, ואני לא אגיד מלטיאל המלאך. תנסה אותי.
4: יאללה, סגור.
1: טוב, תגיד לי, מה הם שלושת הגדולים?
4: מקום שלישי, רולי דיקמן.
1: כן, להביט קדימה.
4: מקום שני, טרמפולינה.
1: כן, מדלג על אורי. לא, אלה של סמכה.
4: לא, טרמפולינה. מקום ראשון, מדלג על הערים.
1: מקום ראשון, מדלג על הערים. אוקיי, ומקום העשירי?
4: שלוש אצבעות.
1: שלוש אצבעות של שמולי קליין. בסדר גמור, רשמנו. אם משהו מזה נכון אתה תדע, ואם לא, לא נורא, כמו שאמרנו, בינתיים שבוע טוב, כתיבה וחתימה טובה, מלטיאל.
4: שבוע מצוין, כל טוב.
1: ביי, להתראות. טוב, בואו ניקח את המאזין האחרון לשבוע הזה, וקוראים לו אוריאל, שלום, שבוע טוב.
5: שבוע טוב, אשר, מה נשמע?
1: כשאני שומע אותך, הרבה יותר טוב, ואתה מבני ברק קרוב אלינו. אתה רואה, הזיכרון עוד עובד.

0: סוף סוף.
1: תודה, תודה, אוריאל, כיף לשמוע. טוב, תגיד לי, מה אתה חושב, מה שלושת הגדולים?
0: מקום ראשון לטרמפולינה.
1: כן.
0: מקום שני מדלג על הערים, מקום שלישי שטבח המלך.
1: מעניין, אמרו את זה ככה, אבל אתה אומר, אני עדיין הולך בדעה הזאת. חלק כבר אמרו את זה.
0: אם אני רוצה להגיד לבית קדימה, גם את זה אמרו.
1: נכון, נכון, נכון. בוא נגיד ככה, אם זה לא נכון, לא נורא. אם זה נכון, אז פסים קצת יהיו יותר קטנים, כי זה יתחלק. טוב, מקום עשירי.
0: הם רוצים לטבח אמרו?
1: אמרו.
0: קוי קוי קוי אמרו?
1: אמרו.
0: חוננו אמרו?
1: אמרו.
0: לב בעיר אמרו?
1: אמרו.
0: אז מה נשאר?
1: רק הלב.
0: זה את... נכון? רק הלב.
1: יפה, אז נשאר רק הלב. זה מה שאתה מוכר?
0: עדיף משאר כלום.
1: נכון, זה נכון. אוריאל, היה לי כיף לדבר איתך. תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב, כתיבה וחתימה טובה.
0: יאללה, שבוע טובה.
1: תודה, שיקר. ביי, להתראות. אני רוצה עכשיו לפנות שוב פעם למלאך, שלום למלתיאל.
2: אשר, מה נשמע?
1: התגעגעתי, לא דיברתי איתך שתי דקות. הרבה זמן לא דיברנו. יש לך מושג, מאוד מאוד, יש לך מושג למה ביקשתי להעלות אותך שוב לשידור?
2: אולי כי ניחשתי נכון?
1: אתה היחיד והראשון שניחשת השבוע, ובדרך כלל גם מנחשים את זה יותר מוקדם, ועלית האחרון, ממש אחד לפני האחרון, והצלחת לנחש את המקום העשירי. מה הוא היה מלתי על היקר?
2: שלוש אצבעות, שמולי קליין.
1: ולמה חשבת ככה? כי מדובר בצניחה, אני חושב את האמת, הוא יורד ארבעה שלבים.
2: למה ככה, את האמת? ככה אמר לי המלאך.
1: מעולה, מעולה שלך. טוב, תשמע, כדי לממש את הזכייה שלך, המלתיאל, אתה תצטרך להחליף אותי למספר דקות, כי אני חייב להכין קפה שחור טוב, אוקיי? אז תכף אני אסגור את המיקרופון ותיקח את התפקיד, כאילו, תבין מה שדרן עובר. אז אני אתן לך קצת קומפלימנטים. שולה שיצבוי, שמולי קליין, את זה אתה יודע, נכון? השיר הזה יורד ארבעה שלבים, את זה אתה יודע. מי איבד את השיר הזה, אתה זוכר?
2: יואלי, לא?
1: נכון, זהו. אז יש לך את כל המידע?
2: יאללה, מתחילים.
1: יאללה, אז אני שם לך פתיח ואני זז. אז כאילו, אל תעשה פדיחות. ביי, מלתיאל, שבוע טוב, הנה הפתיח שלך. ביי.
3: עשרת הגדולים.
2: במקום העשירי, שמולי קליין, שלוש אצבעות, יורד ארבע שלבים, עיבוד של יואל דיקמן, בהצלחה.
3: המקום העשירי.

0: שולויש אצבויס, חמישו קוילויס, ארבו שלובים ירידה, ליצורך עליה אולי, שמולי קליין, מקום עשירי, ברכות למלטיאל המלאך מראשון לציון, שהצליח והציג את השיר כל כך יפה.
1: חמישו קוילויס.
0: מזל טוב לכל החתנים וכמובן הקלות. תודה רבה לשמולי קליין על השיר הזה, צונח, אבל עדיין נמצא בעשירייה, שזה יפה לחלוטין. אתם על המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. בשעה הבאה נציג לכם שני אלבומים. אחד מהם היה אלבום השבוע של קולפליי. בשבוע שעבר זה היה שלוימי כהן עם מצפים. מה יקרה כאן השבוע? זה יהיה מעניין מאוד. גם נצטרך להדיח שני שירים. נציג לכם ארבעה שירים, מתוכם שניים ייכנסו. במסגרת השנה הזו, תשפ"ו של המוזיקה, בשבוע הבא, שימו לב, זהו המצעד השבועי הרשמי האחרון לשנת תשפ"ו, ואז כל ההכנות, כל העיניים, כל הזרקורים לקראת המצעד השנתי שיסכם את המוזיקה לשנה הזו תשפ"ו, שכאן אגב אין תמימות דעים לגביה. יש כאלה שחושבים שהייתה שנה טובה מבחינה מוזיקלית, ויש כאלה שאומרים על הפנים. כל הוויכוחים, מה היה, איך היה, תמתינו למצעד השנתי. עכשיו אנחנו מתקדמים למקום התשיעי, לשיר שגם חשבתם שהוא יהיה במקום העשירי, אבל לא, הוא עלה שלב אחד, והוא מגיע למקום הזה.
2: מקום תשיעי.
0: חוננו, שימי ליפשיץ, יחד עם מוטי ויזל, מתקדמים במצעד הזה, עם קבר מיוחד לשירו של רב שלמה קרליבך, זיכרונו לברכה. העיבוד של ינקי לנדאו. ביצוע יפהפה, מקום

אתם ממש שומעים את הקול של רב שלמה קרלי ברכה, חוננו. שימי ליפשיץ, יחד עם מוטי ויזל, חוננו. עולה שלב אחד, מתקדם עד עד במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. וואו, איזה שיר, איזו אווירה. תודה רבה לשימי ליפשיץ וגם למוטי ויזל על השיר הזה. טוב, נתקדם עכשיו למקום השני, שגם חשבתם שהוא יגיע למקום העשירי, אבל לא ירד רק שלב אחד. מדובר בפיני איינורן עם לב בעיר, שיורד שלב אחד, עם מילים ולחן מצוינים ומצוינות, יש לומר, של דוד בן עזר. מקום שמי.

0: פיני איינהורן, שיר שיורד שלב אחד אל המקום השמיני, כך על פי הבחירה שלכם מתוך האלבום המצוין שלו שנקרא עולמות. טוב, אנחנו גם מתקדמים בצעדי ענק לעוד שיר שחשבתם אולי שיגיע למקום העשירי, אבל לא, הוא ירד, אמנם צנח ארבעה שלבים, אבל לא עד כדי כך. נשאר רק הלב של שמוליק סוכות, צונח השבוע למקום השביעי על פי הבחירה שלכם, עם מילים ולחן גם של בנצי שטיין. נשאר רק הלב, שמוליק סוכות, הנה זה בא.
1: מקום שביעי.

0: שמוליק סוכות, נשאר רק הלב, מקום שבי, יורד ארבעה שלבים בשבוע הזה, מוביל אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו, מתוך שתיים.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם.
0: זה כנראה נכון, 5 דקות לקראת 11, אנחנו מתקדמים אל המקום השישי. עלה כאן מאזין בשם שימי המתוק מאשדוד שאמר, מה קורה עם רטבט, למה הוא לא עולה? אז הנה הוא עולה, רטבט של הרשי ויינברגר ושמי ליונגר, עולה 2 שלבים, תציל, שיר של חין הרשי בעצמו על העיבוד הפקה מוזיקלית, נפתולי שניצלר ויאנקי שטיימץ, אתם בחרתם להעלות אותו כאמור השבוע 2 שלבים אל המקום השישי, ושימו לב, זה השיר האחרון לשעה הזו.
1: מקום

0: רטבת תציל עלייה להרשי ויינברג יחד עם שמילי הונגר מקום שישי על פי הבחירה שלכם כמובן דקה לאחת עשרה עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם סיכום. סיכום
0: אז במקום ה-14 עומד לו שמוליק סוכות עם אבא טוב במקום ה-13 בזה הבית של אידל ורדיגר ונעמואל הרוש במקום ה-12 בן של מלך העולם חיים ישראל במקום ה-11 קרוב אליך של אבי אשרמן ומוטי קרמל במקום ה-10 שלוש אצבעות של שמוליק ליין ברכות למתניאל איך קראו לו הוא מראשון לציון? מלטיאל האלוף, המלאך, ברכות, גם זכיתה בפרס. במקום התשיעי, חוננו של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל. במקום השמיני, לב בהיר של פיני איינורן. במקום השביעי, נשאר רק הלב של שמוליק סוכות. ובמקום השישי ששמענו זה אתה תציל, רטבת, של הרשי ויינברגר יחד עם שמילי הונגר. בשעה הבאה, חמשת הגדולים. ונבדוק האם השבוע הזה, אתם יודעים מה, לא נבדוק. הנה אני מספר לכם וחושף לכם שהשבוע שני מאזינים הצליחו לנחש את שלושת הגדולים. מי אלו שני המאזינים הללו? מה הם שלושת הגדולים? את זה נדע בשעה הבאה. וגם נצטרך להדיח כאן שני שירים, להזניק ארבעה ומתוכם יכנסו שניים וגם אלבום השבוע. עוד המון טוב, אנחנו להפסקת פרסומות של דקה וחצי בלבד, חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות, נפגשים מהעבר השני של הפרסומות. אתם לא זזים לשום מקום.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מיד חוזרים לצעות.

0: לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקה.

וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי, נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם, נעלי בפלו, step forward.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
1: זה נכון, 11 ועוד 3 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, שעה שנייה. ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. מה שלומכם בשעתנו השנייה? איך אתם? מקווה שבטוב. ואם לא, אנחנו נעשה לכם כאן טוב. איזו שעה עמוסה הייתה לנו כאן בשעה הקודמת, ותהיה גם עמוסה בשעה הזו. נאמר שוב שלום, שבוע טוב, תודת ביניים לדודי זינגר, ארז טיבון, משה דאודי, גבי קאט, שמחה בר, דניאל פרץ, חברת ימות המשיח, ולמי שמצטרף אלינו בשבוע הזה, הלא הוא אשר ולס המדהים, אז תודה שהצטרפת. טוב, אנחנו יוצאים לדרך בשעה הזו, וכבר מתחילים עם הפינה הקבועה שמשפיעה על כל השבוע, והיא... זה דומה לפתיח, אבל עכשיו הפתיח הגיע, זה דומה מאוד, זה עניין של ניואנס לפה, ניואנס לשם, שטויות.
0: קולפליי, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
1: ועכשיו, אומרים שלום, שבוע טוב לדודי זינגר מיודענו.
2: שבוע טוב אשר, מה המצב?
1: אני מעולה, ברוך השם, ובטח כשאני שומע אותך. רגע, תן לזה.
0: הנה זה בא. את אלבום השבוע.
1: בדרמטיות, יש לומר. כן. טוב, איך עברה לך השבת?
2: בסדר, ברוך השם, שבת טובה.
1: האם מחית את זכר המלאק?
2: מחיתי גם את זכר המלאק.
1: כן. גם את זכר שעות השינה שהיו חסרות.
2: בדיוק, בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. ישבנו כמו שצריך בשבת, ותשמע, צריך להתרגל לעובדה שאנחנו מוקפים פה באשר, ואני קצת...
1: היית מיוט.
2: כן, הייתי מיוט פה, אז אם יש איזה דודי שרוצה לעבוד ברדיו מוצ"ש, מוזמן.
1: אשר את אשר אנד אשר, אתה יודע מה זה, מה זה כוח של אשר? תדע לך, באמת עכשיו, בלי צחוק, עזוב אותי. כל מי שאני מכיר שקוראים לו אשר, זה אנשים חדורי מטרה, חדורי מוטיבציה, והם לא יודעים לקבל לא. הלא שלהם זה הכן הבא, שתדע לך. אז תיזהר, אשר ולס הוא רציני, רציני הבחור.
2: כן.
1: טוב.
2: גם דודים, אתה יודע, עד שלא באתי, לא האמנתי עד שבאתי, אתה יודע.
1: כן.
2: כן.
1: לא, גם, תשמע, יש לך שיעות, דודי, בוא, כל הכבוד.
2: ברוך השם.
1: טוב, שבוע מאוד מעניין עבר לפנינו, ודיברתי מקודם שאנחנו בהכנות לקראת המצעד השנתי, כבר התחילו את ההכנות, קרן זה ממש בתהליכים, התחילו, זה התחלה, אבל עדיין כבר התחילו, ואין כאן תמימות דעים בכל פליק. יש כאלה שגידו שהייתה שנה מוזיקלית מצוינת, ויש כאלה שגידו שהייתה שנה מוזיקלית נוראית. וממש אמרתי, באיזה מחנה אתה?
2: אני במחנה הראשון. אני חושב שהייתה... השני.
1: השני. נוראי.
2: לא יודע אם נוראית.
1: לא פחות ולא יותר.
2: לא יודע אם נוראית. בוא לא נצא פה בהצהרות דרמטיות וזה. אבל כן, הייתה שנה לא מספיק טובה. לא היו מספיק שירים טובים, לא היו מספיק לעיתים, לא יצאו מספיק שירים. תשמע, זה לא הגיוני שאתה יודע, 14 שירים צועדים פה כמה כבר שנה, אוקיי? ויש פה עדיין שירים מהחורף, מתחילת החורף, שבשנה נורמלית, אתה יודע, כבר היו צריכים מזמן לצאת.
1: וואו, נכון, היו יוצאים פעם הרבה יותר מהר.
2: כן, הרבה יותר מהר, יש פה שירים...
1: אבל אולי זה כי השירים מאוד טובים ומאזנים רוצים לשמור עליהם.
2: הם מאוד טובים, אבל הם לא מספיק לעיתים באמת, בסוף זה מצד לעיתים, אתה מבין מה אני אומר? היה חסר לי השנה, אתה יודע, איזה שיר שאני אומר, וואלה, זה שיר השנה. איזה פשן, בדיוק, איזה תדבר איתו, איזה הוא ולא אחר, איזה יוי מדין, איזה אפיר יוי, אתה מבין? משהו שאני אומר, וואלה, זה שיר נשמס.
1: הבנתי.
2: גם לא היה איזה חיבור מיוחד השנה, איזה דואט שאני אומר, וואלה, נפלתי מהכיסא חוץ מאידל ונמואל, שזה גם, אתה יודע, זה צפוי, זה לא איזה דואט.
1: נכון, אבל זה גם שקט, כן, לא, אני מסביר לך.
2: אתה מבין מה אני אומר?
1: כן. טוב, השבוע אנחנו מציגים שני אלבומים שגם יהיה מאוד קשה לבחור. אתה מסכים להתחיל עם יעקב שואקי, האלבום הראשון?
2: יאללה, לך
1: על זה. מדברים על אלבום מוזיקה, או אם תרצה מיוזיק של יעקב שואקי.
2: שזה חידוש בפני עצמו, לקרוא לאלבום מוזיקה.
1: מפתיע, כי מה היה שם אם לא זה?
2: כן, וגם על העטיפה, כזה סליל של מוזיקה יפה, בקיצור.
1: נכון. מתי האלבום הזה יצא, אתה יודע לומר לי?
2: 2018, קיץ, תשע"ח.
1: זה אומר...
2: אני זוכר את זה כמו עכשיו.
1: ממש, זה אומר לפני 8 שנים. מתוכו שירים ממש טובים, כמו Your Time, כמו א' בייס ג', א' אמון, בייס ביטוחוין.
2: שיצא לרובשקין ששוחרר מהכלא.
1: נכון. ומה זה ג', אתה זוכר? א' אמון, ב' ביטוחוין?
2: ג' גאולה.
1: גאולה, נכון, נכון. יפה. היה לו גם שם את אש, השתבח שמו, כל הנשמה, לב אחד, מוזיקה, השם השני שנושא את שם אלבום, נצח ישראל, עולם מושלם, שיביסי, והדואט המצוין שלו עם איצי וולדנר, תפילת השלה. אבל אתה בוא, אלבום מצוין.
2: הריאת יש שם עם אייבי גם. כן. רוטנברג, כן.
1: זהו, בדיוק, התעלנתי רגע מהשיר הזה.
2: כן, לא, אבל זה שיר מצוין.
1: לא זכרתי בשיר הזה מושר פה או לא.
2: לא משנה. כן? שיר טוב.
1: הבנתי. בוא נראה עוד שיר שפספסת.
2: כל הנשמה אמרנו?
1: כן.
2: יש שם שיר באנגלית, משהו על המוזיקה, על, נו, על שהוא ארגין, שהוא הוציא לארגון של אשתו, ג'נין, באנגלית.
1: כן.
2: אמאמס, אבל אני לא זוכר את השם באנגלית, אבל זה דמעות של אימא, נראה לי זה...
1: נכון, נכון, נכון. יש לך משהו להוסיף על מה שאמרתי?
2: שזה אלבום, בוא נגיד ככה, זה אלבום ששוויקי עבר את הצעת. אתה יודע, היה את יעקב שוויקי של האלבומים של יויכי בריסקמן, החסידים האותנטיים, זה אלבום כבר מאוד מאוד מאוד מודרני, זה יעקב שוויקי של העשור האחרון, שזה שוויקי אחר לגמרי. אתה יודע, יש שאוהבו ויש שפחות.
1: נכון, מסכים איתך. טוב, אנחנו כרגע נשמע את התקציר של האלבום הזה.
2: נשמע מוזיקה, נשמע מוזיקה.
1: כן, כנראה. בדיוק. כנראה שמה שתשמעו זה יהיה מוזיקה, ואחר כך אתה תציג את האלבום שלך, ואז המאזינים יבחרו לא על פי דודי ואשר, אלא על פי האלבום המוזיקה עצמה.
2: בדיוק.
1: הנה זה בעיה, קושויקי, מוזיקה תקציר של האלבום.

0: תשמע, דודי, זה היה אלבום מצוין, קשה לדבר עליו אפילו.
1: אלבום מצוין, וברקע אנחנו שומעים שיר בכמה שפות שונות. נכון. נדעתי חמש שפות.
0: וואו.
1: כן, צרפתית,
0: ספרדית. מעניין כמה החזרות הוא עשה על זה, נכון?
1: ביט, יידיש, אנגלית, כן.
0: כן.
1: תשמע, זה אלבום מאוד מעניין של יעקב שואקי, לדעתי.
0: נכון, נכון. טוב, אני אספר למאזינים מה היה כאן במהלך התקציר, אני משתף אותם. הלכתי להכין קפה שחור, היה ממש בעלי, ולמה לא הספקתי בפרסומות? כי עשו לנו פרסומות קצרות במוצאי שבת, אני לא יודע למה, בדקה וחצי כזה...
1: ככה זה כשחבר'ה מהרדיו, אתה יודע.
0: כן, נהנים להם.
1: נהנים להם
0: מכאן שהוא. בארצות הנאיכר.
1: אז תהנו, חברים.
0: כן, תהנו גם בשבילנו, ותנו לנו קצת פרסומות טיפה, שיהיה לנו הפסקה. כן. דקה וחצי, מה אתה יכול להספיק בדקה וחצי? אני הולך, אתה יודע, המתחם פה גדול, אני הולך עד לשירותים כבר עברה דקה. אין מה לעשות. טוב, אגב, היה לי פעם אחת בשידור, שהייתי חייב להתפנות דחוף, באמת צריכה שככה משתף, ורצתי, אוקיי? ועד דקה וחצי. ואז כל התאים היו דפוסים. אז רק ראיתי את בסק כיסא וחזרתי לשדר על הכיסא עד עוד שעה. ככה זה היה פה.
1: לפחות ראיתי את זה גם.
0: כן, כן, כן. קיצור, לא קלים חייו של שדרן, שתדע.
1: בדיוק.
0: טוב, בוא נחזור למוזיקה. שמענו את יעקב שויקי את מוזיקה והוא אלבום מצוין. ואיזה אלבום אתה רוצה להציג לנו, דודי?
1: טוב, אני רוצה להציג אלבום של מקהלת הילדים החסידית יידיש נחס,
0: של יוסי
1: גרין. בדיוק, עושים להרבה נחס.
0: כן.
1: יוסי גרין עשה שינוי לפני איזה 12 שנה ואמר, אוקיי, אני כבר מציתי את האירוע של להלחין לזמרים, אני עובר לילדים.
0: למרות שמאה, לא,
1: לא, הוא הלחין,
0: מאז הוא הלחין והוא השתתף גם בשירים.
1: נכון, אבל את רוב ההשקעה ואת המיקוד שלו הוא שם במקהלת הילדים יידיש נחס, יחד עם
0: שמבחינת תקציבית זה גם יותר משתלם.
1: זהו, יכול להיות שהוא חושב כמוך, כן, אתה כן. על העניינים, אתה אומר.
0: אנחנו רק מעניין תקציבי לתקציבי.
1: בדיוק.
0: הכל למען לשם שומיים, כמובן.
1: בדיוק. כן. אז בקיצור, אלבום הראשון שלהם יצא לפני 12 שנה, אסקפצו מלוכים, זה כבר זכה כאן במסגרת המצד לפני כשנה.
0: נכון.
1: כאלבום השבועי, והחלטתי השבוע להציע את זה, את האלבום השני שלהם, סיבבון במצווה זה נקרא. שיר הנושא, סיבבון במצווייס כמובן.
0: שעד היום אולי הייתה
1: כאן. נכון.
0: כיף לנגן אותו.
1: ומה עם רבים, שהוא אחד השירים האדירים של יידיש נחס, והתוכוינן, ושירו למעלו, ובוני בורוסי, והסקירי.
0: אני יודע על מה תדבר, בראתי את היצר, בראתי לו תורת אבלין.
1: נכון, שיר יפה, וקורוי ושם, ואתה יודע, בערך כלל יש את התסמונת של האלבום השני, שמעת בטח את המושג הזה.
0: שהוא פחות טוב.
1: שהוא פחות טוב, במקרה הזה, לדעתי...
0: הוא עלה על הראשון?
1: אפילו עלה על הראשון, זו דעתי, אבל...
0: מה אתה אומר?
1: כן, ויש פה גם קאבר לשיין עם חולם, שבמקור ביצע אברהם פריד. קיצור, אלבום נהדר, הפקה ועיבודים של נפתולי שניצלר, כמובן לחנים של יוסי גרין, וביצוע של מקהלת הילדים יידיש נחס, שאגב הופיע כאן בישראל לראשונה, סבב הופעות בקיץ האחרון.
0: לא, אתה מדבר על פרחי מיאמי או על יידיש נחס?
1: לא, גם יידיש נחס היו פה. גם מיאמי וגם יידיש נחס. היה לנו פה קיץ עשיר.
0: נכון.
1: בהופעות, לצערי לא היה לי זמן ללכת להופעות שלהם.
0: אצל מי אתה מוצלח, אצל נחס או אצל פרחי?
1: לא הייתי אצל נחס, אז אני לא יודע להגיד לך, אבל...
0: היו פחות כותרות מנחס.
1: חבל, מגיע להם.
0: לא, לא, אני מדבר גם על כותרות שסוגרים את המוזיקה.
1: הבנתי. אתה אומר שם לא הבעיה של 11 בערב, בלילה.
0: פחות ירחמל ביגון
1: ותקריות
0: קפלר.
1: הם מסובבים במצוות, אתה יודע, יש להם את יוסי גרין ומוישי קרויס, בקיצור.
0: מי שמבין את מה שאנחנו אומרים, אני בטוח שצריך.
1: ומי שלא... לא נורא.
0: אז בואו תתעלמו.
1: בדיוק. תשמעו מוזיקה.
0: כן. אז זה גם מוזיקה, יידיש נחס.
1: בדיוק, זה גם מוזיקה. אז הנה התקציר של האלבום של יידיש נחס, סיבבון במצווייס, במסגרת הפינה כאן. בוחר.

איזה אלבום מצוין של אידי שנחה, סיבבון במיצבויס, שיציק כאן דודי זינגר. יש לכם שני אלבומים כל כך טובים, ואתם תכף תצטרכו לקבל כאן החלטה איזה אלבום אתם תרצו להכניס, שיהיה אלבום השבוע שלנו בשבוע הקרוב. על פי הבחירה שלכם זה מה שיקרה. אלבום שיזכה כאן להשמע בכל תוכנית לפחות פעם אחת שיר מתוך האלבום, אז יש לכם בהחלט אחריות גדולה מאוד.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
1: זה נכון, אנחנו גם אומרים תודה רבה לגבי קץ אהוב שעזר בכל עניין התקציר של האלבום לקצר את היהודים כדי שנוכל להשמיע את היהודים כמו שצריך. אז תודה גבי, תבורך יהודי.
0: את אלבום השבוע.
1: זה נכון. טוב, ההצבעה נפתחת ממש עכשיו גם בטלפון וגם באתר. שימו לב, יש לכם הצבעה אחת גם באתר וגם בטלפון. אם אתם באתר, אתם כבר יכולים להצביע, אתם רואים גם את התמונה, תראו, זה משודרג. גם את התמונה של האלבום וגם את השם, רדיו מקצועי כמובן. אתם מוזמנים כמובן להצביע. אני צוחק כי גם אומרים לי דברים באוזניות תוך כדי, וזה מעלה לי כל מיני חיוכים. עכשיו, אם אתם רוצים להצביע בטלפון, אתם מחייגים ל-072-380-9191, זה המספר היהודי לטובת העניין הזה, שלוחה מספר 1, שם אתם מקישים 1 או 2. שימו לב, 1 ליעקב שואק עם מוזיקה, 2 לידיש נחס, סיבבון במצוויס, אוקיי? אלו ההצבעות, אלו האופציות כרגע. אני חוזר על המספר 072-380-9191, 1 ליעקב שואקי, 2 לידיש נחס. יש לנו 30 שניות לטובת העניין הזה, אני יודע שיש איזו פרסומת קצרה בטלפון, נכון אנחנו ממתין, אנחנו רוצים שכולם יצביעו, והתוצאה תהיה הכי קרובה לאמת, והאלבום שיבחר כאמור יקבל כאן פרגון אדיר במהלך השבוע הקרוב בכל שידורי קולפליי, מבוקר עד לילה.

גם באתר אנחנו רואים את ההצבעות, אנחנו מתחילים כבר לראות את האקסלים שהם מסתדרים להם בשני עמודים, וגם בטלפון 072-380-91-91 שלוחה מספר 1, 15 שניות לסגירת הקווים, ואז נשקלל את הנתונים ונכריז כאן על אלבום השבוע של קולפליי לשבוע הקרוב.

0: זהו, ההצבעה נסגרה, סיימנו עם ההצבעה לאלבום השבוע, ממש עכשיו אנחנו בודקים את הנתונים ותכף נעדכן מה יהיה אלבום השבוע של קולפליי. האם זה יעקב שואקי או יידיש נחס, על פי הבחירה שלכם.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם עם אשר גרייבר. חוזרים לצעוד.
0: זה נכון חברים.
1: חמשת הגדולים.
0: וזה לא רק הישר מקו הזינוק, אלא זינוק השבוע. בשבוע שעבר הצגנו לכם בקו הזינוק את השיר הזה, ואתם החלטתם להזניק אותו הישר למקום החמישי. אתם תוהים לעצמכם במה מדובר? מדובר בקובי ברומר, שבסך הכל רוצה להיות אבא בשיר הזה. את השיר כתב והלחין נתנאל לייפר, על העיבוד הפקה המוזיקלית איתמר שקדי. סיפור מאוד מעניין עומד מאחורי השיר הזה, ואולי בגלל הרגש שהוא מביא, הוא ככה מזנק, הוא מגיע כבר אל המקום החמישי, תוך שבוע, במצעד שלנו.

0: אני רוצה להיות אבא, קובי ברומר. אני לא יכולתי לדבר על השיר הזה. אני יודע כל כך הרבה אבות שרוצים להיות אבות, יותר נכון, כל כך הרבה אנשים שמחכים ומצפים כבר לילד או ילדה שהגיעו ומצפים להיות אבא. יכול להיות שהשיר הזה, עם הרגע שהוא מבין, נגע בכל כך הרבה אנשים וגרם לו לטפס עד למקום החמישי. זה באמת זינוק מטאורי כאן במצד. לא מכירים הרבה ככה, אבל אין מה לעשות. זה מה שאתם חרתם, שפו לקובי ברומר, ותודה על ההצבעות שלכם. טוב, עכשיו אנחנו מתקדמים למקום הרביעי. אתם בטח ככה מסוקרנים מה קורה עם אלבום השבוע. איך לומר, הפצצתם גם את האתר וגם את הטלפון. יש כבר מגמה, אבל אנחנו לא רוצים עדיין להכריע, כי לא ספרנו עוד, כלומר, הנה, כרגע טקו כבר, אבל לא ספרנו בערך כמה קולות, 7,000, לא סתם, אני מחכה מישהו, לא. לא ספרנו 714 קולות, בסדר? 714 קולות לא ספרנו, ואנחנו רוצים לספור אותם, ואז לקבל החלטה, בסדר? אז חכו רגע, כבר אנחנו נבדוק מי כמובן אלבום השבוע שלנו. טוב, עכשיו אנחנו עוברים למקום הרביעי שלנו, וזה מתקדם כאן.
1: המקום הרביעי.
0: בדיוק, חלקכם חשבתם שהוא יעלה עד למקום השלישי, אבל עוד לא, עוד טיפה אולי. הוא עולה שלב אחד, מדובר באב וילסון, עם השתבח המלך, עם מילים ולחן של אלחנן אלחדד, דיבור של איתמר שקדי, מקום רביעי על פי הבחירה שלכם.

0: רביעי עולה שלב אחד, למרות שכמו ששמעתם בניחוש שלושת הגדולים חלקכם נתתם לו מקום שלישי ובהחלט מגיע לו, אבל גם מקום רביעי זה מעולה. טוב, יש לנו זוכה באלבום השבוע בהפרש של 121 קולות בלבד, 121 קולות יש לומר, הפרידו ביניהם 121 קולות בסך הכל, אבל יעקב שואקי עם מוזיקה הוא אלבום השבוע של קולפליי לשבוע הקרוב. אני לבד כאן באולפן, כולם מאחורי הזכוכית, אז אני עושה כפיים לבד. מאחורי הזכוכית יש לפחות עכשיו 7 אנשים, אז הם עושים כפיים, אתם לא שומעים. כן, תודה לכם, תודה. אז יעקב שואקי עם מוזיקה הוא אלבום השבוע של קולפליי ברוב של 50% עם פער נוסף של 121 קולות. ממש 50-50, זה היה כאן צמוד. טוב, עכשיו אנחנו מתקדמים לפינתנו הבאה, כי מדי שבוע אנחנו הולכים להזניק.
1: על קו הזינוק.
0: על קו הזינוק בכל שבוע אנחנו מציגים לכם כאן 4 שירים, מתוכם אתם תוכלו לבחור 2. הראשון שבהם הוא נתנאל אבקסיס יחד עם דניאל יתיב, בית מדרש, כן כך קוראים לשיר הזה. המילים של אבקסיס בעצמו, העיבוד של ציון כהן. שיר מספר 1 בקו הזינוק, ותכף ההחלטה וגם הכוח עוברים לידיים שלכם.

עם תחילתו של זמן אלול, בחורי הישיבות ואבריכי הכוללים שחוזרים לזמן וככה מקבלים את השיר הזה ואת הדואט המצוין של נתנאל אבקסיס ודניאל עטיב שנקרא בית המדרש, אז מוקדש לכם כמובן, זהו שיר מספר אחת בקו הזינוק שלנו לשבוע הזה. השיר הבא הוא של מוטי וייס שנקרא שואגים, סינגל חדש עם מילים ולחן של מוטי בעצמו, עם עיבוד והפקה מוזיקלית של דייוויד טויב. אגב, הם קצת דומים, נכון? שיר מספר 2 בקו הזינוק, תכף ההצבעה עוברת לידיים שלכם.

איזה שיר מרגש, אלו לי ומתאים, מוטי וייס עם שואגים, שיר מספר 2 בקו הזינוק, חדש שלו. אנחנו מתקדמים לשיר הבא, והוא שיר מספר 3 בקו הזינוק. מדובר במשה קליין עם דור של אמונה, עם מילים ולחן של אריאל מגר ואריאל ישראל. שניהם קוראים אריאל, יפה. שיר מספר 3 בקו הזינוק שלנו.

וזה יקרה דור של אמונה, שיר מספר 3 בקו הזינוק שלנו בשבוע הזה. והשיר האחרון במסגרת קו הזינוק, ועוד רגע הכוח עובר לידיים שלכם. זושה, עם עקיבא, לבחור בחיים. להקל זושה בחרו את עקיבא ביחד כדי לבחור בחיים? שווה. שיר מספר 4 בקו הזינוק.

לא אמות כי אחיה, לבחור בחיים. זה מזושה יחד עם עקיבא שדאגו לארח אותו, וזה יוצא שיר מצוין, שיר מספר 4 בקו הזינוק. לאלו שגולשים באתר כבר רואים את האופציה להצביע. אתם ה-VIP שלנו!

0: על קו הזינוק.
1: נכון, הקווים נפתחים ברגע זה. 02-313-176 בשלוחה מספר 8, זה הזמן להתקשר. עדיין לא להצביע, אנחנו ניתן כאן את הזמן להצבעה. שימו לב, מבין כל המצביעים, ישנם גם פרסים שווים. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. זו התיבה של הסקרים של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באתר קולפליי כבר ניתן להצביע. שימו לב, אתם יכולים להצביע על 2 מתוך 4 השירים שהצגנו לכם. מוזמנים להצטרף. שלום לכל המחייגים והמחייגות. אנחנו כבר רואים אתכם על הקווים. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. וואו, כמה, איזה כיף! 30 שניות לטובת העניין הזה.

כל המדרגים ישנם פרסים שווים 10 שניות לסגירת הקווים. זהו, לא לחייג יותר, שלום ל-3,454 מאזינים שנמצאים כרגע על הקו, הכוח עובר לידיים שלכם ואנחנו מתחילים בהצבעה. אם אתם רוצים שהשיר החדש של נתנאלה בקסיס ודניאל עטיב שנקרא בית המדרש ייכנס למצעד השבועי בשבוע הבא, הקישו כעת אחת 10 שניות גם באתר. הצבעתכם נקלטה במערכת. ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר שואגים של מוטי וייס ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 2:10 גם בטלפון וגם באתר. מעולה, ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר של משה קליין, דור של אמונה, ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 3:10.

0: מעולה, ממשיכים, אם אתם רוצים. וההצבעה האחרונה, ועדיין נשארו לכם בכלל אצבעות והצבעות, ואתם רוצים שהשיר של זושה ועקיבא, לבחור בחיים, ייכנסו בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 4-10 שניות, תן לי פה טיימר, תן לי שעון עוצר, כן, אתה רואה את זה? בדיוק, יפה, דודי, יפה. 10 שניות לטובת העניין הזה. זהו, ההצבעה נסגרה. המתח בעיצומו. ממש עכשיו, אנחנו משקללים את הנתונים, ותכף נבשר לכם מי הם שני השירים מתוך הארבעה שממשיכים איתנו למצעד של שבוע הבא. עכשיו לפינתנו הפחות אהובה, והיא...
1: צאתכם לשלום.
0: נכון, לעיריית בני ברק מתאים לשים את השיר הזה כשיוצאים מהמקלטים. אצלנו זה קצת יותר על רמה, אנחנו באמת נפרדים כאן משירים. השיר הראשון שאנחנו נפרדים ממנו הוא הדואט של ברוך לוין ושלומי דסקל. רק שבוע שעבר היה בקו הזינוק, והוא, מה אתה צוחק דודי? זו מציאות! יוצא! הוא יוצא בצי ישראל לשלום עם קוי קוי קוי. יוצא מהמצעד שלנו. לא נתתם לו את ההזדמנות, לא יפה בכלל אגב. אתם תאימה מהשיר? אם תוכל.

אני באמת לא מצליח להבין איך לא הכנסתם את השיר הזה, שיר מצוין, השיר הבא שעוזב אותנו, גם כן חדש, היה ממש קצת במצעד, מדובר באברהם פריד, יחד עם טנקיו השם עם נו שטוס. עם מסר כל כך חשוב, בואו קבלו טעימה מהשיר שאתם בחרתם להוציא החוצה.

0: עצוב, אבל מה לעשות, זו הבחירה שלכם, אז תודה. גם לשלומי דסקל, גם לברוך לוין עם קוי קוי קוי, גם לאברהם פריד עם תנקיו השם, נו שטוס שעוזבים אותנו בשבוע הזה. מיד אנחנו ככה משקללים את הנתונים גם מהטלפון וגם מהאתר, לבדוק מהם שני השירים שמכניסים אותנו אל השבוע הבא במסגרת קו הזינוק. ועכשיו, גולת הכותרת של המצעד הזה. שלושת הגדולים.
1: המקום השלישי.
0: הוא עולה שלב אחד בסך הכל, ונכנס לשלישייה. רולי דיקמן, להביט קדימה. הלחן של אלי קליין, מקום שלישי.

0: רולי דיקמן, עם להביט קדימה, שיר מספר 3 במקום שלישי יותר נכון במצעד שלנו. זה יפה שהוא נכנס לשלישייה, עולה שלב אחד, מגיע לו בהחלט. כמו שאמרתי לכם השבוע, שני מאזינים הצליחו לנחש את שלושת הגדולים, ותכף אנחנו נדבר איתם, מזנקים מהר כבר אל המקום השני שלנו בשבוע הזה.
1: המקום השני.
0: אומנם קוראים לשיר מדלג על האורים, אבל הוא מדלג שלב אחד אחורה, יורד מהמקום הראשון אל המקום השני. שמחה אברמצ'יק שמארח את לוי פולקוביץ' למדלג על האורים, לקאבר במקור של ילדי קמפ שלווה, מלחנו של מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה. העיבוד של אברמצ'יק בעצמו, שיר מספר 2 במצעד שלנו, מקום שני, מכובד בהחלט.

0: היי, מדלג על אהורים, שמחה אברהמצ'יק ולוי פולקוביץ', מקום שני על פי הבחירה שלכם יורד שלב אחד. ועל רקע השיר המצוין הזה אנחנו מספרים לכם שבמסגרת קו הזינוק שני השירים שקיבלו את מירב הקולות הראשון שבהם הם להקת זוש יחד עם עקיבא לבחור בחיים, והשני שבהם הוא משה קליין, דור של אמונה, כך על פי נתוני האמת שלנו גם בטלפון וגם באתר. לכולכם, לכל הארבעה היה מגיע לזכות, גם לנתנאל בקסיס ולדניאל יטיב, גם למקום השני שהצגנו לכם, מה זה היה שם, מוטי וייס, וגם לכולם. אבל מה לעשות, על פי הבחירה שלכם אתם בחרתם בעקיבא וזושה ובמשה קליין עם דור של אמונה. חמש לחצות, הגיע הזמן לסכם את מה שהיה לנו כאן.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
0: במקום ה-14 הבא טוב של שמוליק סוכות, במקום ה-13 בזה הבית של אידל ורדיגר ונעמואל ארוש, במקום ה-12 בן של מלך העולם חיים ישראל, במקום ה-11 קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל, במקום ה-10 שלוש אצבעות של שמוליק קליין, ברכות למלטיאל מראשון לציון, המלאך מלטיאל, תודה, זכית. במקום ה-9 חוננו של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, במקום ה-8 לב בהיר של פיני איינורן, במקום ה-7 נשאר רק הלב של שמוליק סוכות, במקום ה-6 תציל רטבת של הרשי ויינברגר ושמילי אונגר, במקום ה-5 רוצה להיות אבא של קובי ברומר, במקום ה-4 השתבח המלך של אבי אילסון, במקום ה-3 להביט קדימה של רולי דיקמן, ובמקום ה-2 ששמענו זה אתה, מדלג על אהורים של שמחה אברהמצ'יק ולוי פולקוביץ', ויש לנו גם את קו הזינוק ואת השירים שעזבו וכולי. וכמו שאמרתי לכם השבוע, ישנם שני מאזינים שהצליחו לנחש את שלושת הגדולים, קוראים להם בנימין ודוד, שלום לשניכם.
2: שלום.
0: שלום, וואו. ואתם הצעירים מתמיד, הייתם הכי צעירים והצלחתם יותר מכולם. בנימין, אתה תאמר לי את המקום השלישי והשני?
2: רולי דיקמן להביט קדימה, ושני, שמחה אברהם שגבלה פולקוביץ' מדון על הרוב.
0: איך ידעת את זה, בנימין?
2: שי וינר, שיר כזה מלוכה.

0: למדתי ראשון.
1: איזה מתוק אתה. יפה. בנימין, תזכיר לי מאיפה אתה?
0: באר שבע.
1: באר שבע, יפה. מולך נמצא דוד. דוד, אתה מקרמיאל? לא, אתה מבית שמש.
0: ירושלים.
1: ירושלים, קרוב, יפה. דוד מירושלים, אתה רוצה להציג לנו את המקום הראשון?
0: כן.
1: אז טוב, אתה יודע כבר שמדובר בילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר, נכון?
0: כן.
1: אתה צריך עליו עוד קצת נתונים? הוא עולה שלב אחד, בסדר?
0: כן.
1: המילים והלחן של משה ולדר. האם אתה מוכן?
0: כן.
1: יאללה, סגור. אז אני שם לך את הפתיח, תהיה שדרן לרגע, והנה זה בא.
2: לטקס הענקת המקום הראשון, אנו מתכבדים להזמין את... המקום הראשון.
0: הוא במקום הראשון, עולה שלב אחד השיר, ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר. תודה רבה, בשבוע טוב.
2: המקום הראשון.
1: איזו אליפות. מה זה היה? בנימין ודוד, חבילת הפרסים שלנו מתחלקת ביניכם, בסדר? אתם איתי על הקו?
0: ים, תודה.
1: יופי, שבוע טוב שיהיה לכם, ביי חברים.
0: תודה רבה. להתראות,
1: תודה לכם, ביי ביי. על רקע שמחה פרידמן ושי וינר, ילד טרמפולין, אנחנו מסיימים ואומרים תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל מוצאי שבת מ-10 עד חצות. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, דודי זינגר שערך, ארז דיבון היה טכנאי השידור, בפיקוח משה דאודי, האורח המוזיקלי שלנו גבי כץ, בדיגיטל שמחה בר, פיקוח וניהול הדירוגים שלכם באתר דניאל פרץ, תודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון, ותודה למי שהצטרף אלינו השבוע, הלא הוא אשר ולד. מזכיר לכם, בעוד קרב השעה, מצעד נפתח להצבעה לשבוע הבא, אתם יותר מוזמנים להצביע, גם בטלפון וגם באתר. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם שבוע טוב, שבוע מבורך, לילה טוב. אנחנו מרצה אשר ניפגש כאן בעוד 8 שעות ודקה אחת להיום יום, ובמוצא שבא, 22:00. שוב ברכות לשמחה ושי וינר, ומגיע להם את השיר הזה מההתחלה, עם כל הכבוד שמגיע למקום הראשון. שבוע טוב, לילה טוב, ביי!
2: המקום הראשון.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

0: פותחים שבוע עם קולפליי.
1: אל תראו מברד ביזה.

לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להמציא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

0: את השבוע שלי אני פותח רק עם קולפליי.
1: יאללה כולם, איפה אתם? אני צריך אתכם כאן איתי שתשאירו איתי ביחד, בסדר? כשאני אסמן לכם אתם כולם או או או תהיו מוכנים לזה.